جاي بي. في حد عارفها ولا لا؟ معايا هتقولوا معايا، بس انا عايزه اسمع الصوت عشان حاسه ان في ناس كتير قاعده مش بتقول. اقول كمان مره ونبتدي نقول تاني مع بعض ولا ايه النظام؟ اوكي هنقول اوكي.